0: が、
1: 大、ルスパケイケ大、おごや、あな、すげ、けいんてん、あな、あ、大、ジャルンがさ、スピタル大、ジャルンがなこ、
0: bago ang sakyan nan ko. Agay,
1: Kanila lang, tay, kanila lang. Magkuha ang sakyan nan.